tuwa mwakadi ama mnilila njikerubwa makisi chine kenomena na hindi ya hunkebi hiyoma nkome mregenema na ogagi emegi no na sikoduwa rugini na burono na ogagi gezu iji wekele ya maka hindi nkebwa kukuti tuginke na kopota bukwa notu sidirigio ni hinema chia nke inefe na uba hapu bigi o hapu bikwa nageno no ya mbwenini o makile kwa sana kwezo ni chevege wali hiyoma ndia hunke ima chine keme mregibu kwa nunke onagage kwege kweki izo chie kega batubwa kimwike kopo taranya ka anyi mwike suru kwa gikele chine ke makana wana adia anyi mawe numbana kwa kuku hiyoma ndi nke chime one emekwa kwa anyi burundi nkulilanya anyi gesikwike anyi gabu kwa ndi nke okukwanyi na kwa nchera anyi gesikwike nebe chine ke nomu.

twahokodi ona kara Facebook mum ahurumuz yuno isi Fedore sisekele diri chineke makando na huisi kenko nyeranye twahokodi ekele derea Promise John Donos yututu oma o madamo yo yangu risonde oma akabu kwa mpromise John Dono acharo mikele chineke makuunye nkendo achokura mikele yao makime kanye burunde dendo nubo cheta na lande dendo ana masikuwa kaha ya burunke ya geto situ wa rumbu ibi ibi nde wong promise John Dono papo dochi sekele diri chineke makando na huisike utuwa ndo na huisike bonyinye puriche madiku ukono ahia nkanyi bonde natara na kachineke papo dochi nde wong Namde zimo rasika ha chineke buru nkage tositubwa niru mbwe nini ebi ebi. Make hona anya ya nchekwa nkone chekwa mune zenolo. Ozo Francis Omoga na mani ositire na mangu zenkede na state enugu siyo ototo omu yoyo nkembo. Obi jupu taramno na angore maburu kuonye nkabwe kele nononom. Ibugara chineke mama kuninye nkendo. Obi ebere yao na kwa inhendi nkone ime nke puriche. Maburu oronde dweto na anya. Obugi site nike omu abunume. Kama obu nihi amara ya. Nihi nka mjina siyo. Kaha ya buru nka ya geto bulielu. Ana masekwa angore sonde. Nye kwara unyobola. Ya gazirage Ozo Francis Omoga na mane. Nde won.

Ocha hu kadi ahuru mozikio nakara wasapo. Uju isi mototoma antio yoyo isalachi keduku numero ihu kwa ramiri. Antio yoyo acharo mime ki matao na chineke kabukunyoma nisim na kwa nisi zinolom. Oka bukunye mji agaga maburu kota ukum nihina. Oburu na maka wa inyo mandinko mire mchige jichigabo. Mano buonye nke mireka wane mwoke. Buronye nke unye ya buonye ritere ya gadaga unwa. Haburu kwa nonye minu zuzwa. Merubu aka hoda juo unwanya adikosi niluo jia. Agachao uwita kwa inyeba hon loda. Mko inyo manko mire mamagidi motu obisi wedere madere nihina. Ototu oku na kwa ototu echiche. Gara buruburu mwane mwoke na kwa unye ya na fima. Ototu inye bukwa nkechere na oga radio tuwa mwabu oga radio tuwa zo. Mwabu aga rano bata bata inye kani inye ozo. Mana chine kemere ya no. Nabali oboche. Oboche ya botara echi. Ya buru tuwa huko ausire dire. Ye mezie mwane mwoke. Buru nye nkubi otoji butara no. Nobi. Ni hele loma nkechi. Chineke nyine ya onodo nina honkago pataga seria gaga kwa nkaga nkozo chineke mwenye hini nende ya habia demfe ya habia boruzie na mwata wanya lotara nudo na ya na mwaya ahade kwa ha oyo ama gemo tumge si ure do wono ure nekele chineka cha esim na ine kele ya manase ya ga ya burunya getu situbwa rumbwe biebi ya ga zira gewanyo manamandewo Ademadika iwe putere ya buo akuku tutugi nke inyo machine kemenegi niji mwa uregozi zenologi uju aniga itiporoge igua ndeka gini zenologi na ngori ubua ni inye matotara mwa nke chine kenyeruno ya gazie.